0: Ja, hallo, her har vi fått en innringer. Nå er jeg nysgjerrig. Hvem, hva er det for noen som ringer og vil snakke med oss?
1: Kveld.
0: Hva sa de?
1: God kveld.
0: Ja, god kveld. Det burde jeg jo også ha sagt først, og ikke bare hoppe rett på sånn formell sak.
1: Nei, Håvard.
0: Er det Håvard? Ja. Ja, god kveld, god kveld, Håvard. Nå prate litt høyere, ikke svøl ordene, sånn at du høres.
1: Ja,
0: vel. Ja da, sånn, bra.
1: Ja, ja.
0: Ja, skal du svare på...
1: Nei, det noe 50% sjanse, eller er det det?
0: Ja, så frem til ikke du visste det fra før, eller noe sånt?
1: Jeg tror du har hatt spørsmålet før, og jeg tok ringt inn, da man har tenkt det feil.
0: Ja.
1: Så jeg tror det er det fingre.
0: Ja, du, det, du har delvis rett hvis... hvis man har punktert at det var med Svalbard, og, det, og da er Norge... en del større enn Finland. Finland, er, Finland har 338,000 står oppført i når jeg spurte om størrelsen. Norge er vel 327 uten Svalbard og Jan Mayen og det. Da er vi vel oppe i 367 eller kanskje nærmere 380,000 kvadratkilometer.
1: Ja, samme med Jan Mayen.
0: Ja, når det er med som norsk...
1: Ja, det.
0: Men det spørsmålet hvor lenge vi får beholdt Svalbard i norsk eie når at russere nå blir forbannet for de har arrestert denne forskeren der oppe.
1: Ja, det.
0: Holdt tilbake denne skipet der.
1: Ja.
0: Ja, har du noe annet lyst?
1: Det er mye kjennskap.
0: Har du noe annet du kunne tenkt deg å ha lyst til å prate om? Så?
1: Nei, sånn som så det der i KOI det er noe som ikke kan noe om ting om.
0: Nei, det var derfor vi forsøkte å få den vanlige mann til å fatte ditt interesse for det, for at det kan være et godt hjelpemiddel for deg som sitter og har tid til å kunne være på data. Men du er kanskje ikke på data.
1: Jeg er ikke på data.
0: Men skulle du og Peter Dausen ha lært det? Du har et godt hode, Håvard, så... Det kunne jo fort lært, så hadde du jo vært både på Facebook, og du kunne ha kommunisert med folk, og...
1: Men jeg for gammel, altså.
0: Nei, du ikke for gammel. Det bare noe vi tror. ja.
1: Nei, vi må bare innså. Sånn er det, at... at tida går.
0: Ja, han tykje tar oss, skal du si.
1: Ja.
0: kanskje.
1: Ja,
0: nei, du har nå vært en snill grunntåler, og du går fri. Du er det med meg, men det skal vi jo ikke drive og spekulere på forhånd, og hva her går det sånn.
1: Nei.
0: For det kan hende, det kan hende det går ingen steds for alle.
1: Det går veldig bra, sier jeg, så...
0: Kan du synes om hun jenta som søngtes da, hun der endelig blu? Hun som kunne... Ja, ikke sant? Hun har jo en kjempestemme.
1: Ja, du har mange forskjellige sånne musikkfremmen som ikke har hørt om. Og...
0: Ja, men ikke det er greit at du ikke bare...
1: Det er feil, det er det som er fint og godt å høre på. Og...
0: Ja, hyggelig at du trives med å høre på Radio Korgen.
1: Ja, det hører jeg jo hver fredag.
0: Ja, jeg vet det, og du bruker jo å ringe inn også.
1: Ja. Det var mange å prøve.
0: Ja. Du, nå tar jeg også og spiller spørsmålet om tredje spørsmålet, men takk skal du ha for at du ringte inn, Håvard. Nå er du nummer... Nå er du nummer to etter Ampere Joma.
1: Jeg skal ha det, sier jeg.
0: Ja, det kan du få, selvfølgelig.
1: Ja, søstre mi og Conny og Astrid og en Oddvar på Finnian.
0: Oddvar Risvik?
1: Risvik, ja.
0: Ja, den kjempemann.
1: Det er altså kjempemann, altså. Vi spiller jo håndball i dag.
0: Ja, ja, ikke sant? Og han var keeper, Helgelands beste keeper, vil jeg absolutt...
1: Helbjørn var keeper,
0: ja. Ja, men han Oddvar var keeper.
1: Ja.
0: Helbjørn
1: også var keeper.
0: Ja, men nå sa han Sverre at han, husker han Herman, han Helbjørn spiller ute som hovedsak.
1: Ja, men det gikk jo på skole i dag, da stod jo han i mål.
0: Ok, sånn jo, i friminutten.
1: Ja, så litt sånn, det var...
0: Ja.
1: Nei, han Oddvar, det var kjempemann.
0: Ja, da, helt enig.
1: Det er ikke han Bjørn, barna, Sverre.
0: Jo.
1: Ja, ja.
0: Han er jo bare en ungdom, så vidt vi har til 50 år, ikke det?
1: Nei, han har jo vært bort tid å spille med han I gamle dager.
0: Ser du det? Ja. Ja, han står han ikke. Han
1: Bjerke var jo lag da, vet du, så...
0: Ja, Bjerke var jo et godt lag, faktisk. Det helt utrolig.
1: Ja, men han så ikke oss, vet du. Vi har jo en... Han heter han av læreren, så var så hessig, så kolde oss av alt han. Gisle Urbeid.
0: Ja.
1: Han altså var en svær, en kar I for Bjerke. Fina, mye over 2 meter. Og dem røk ihop og kramer.
0: Ja.
1: Ja, det var kosekveld da, når vi hadde dem.
0: Ja, ja, nei, men... Det... Ja. Du, vi får ta et mindre program en kveld, Håvard, og lage litt mer som inviterer folk til å komme historie fra gamle dager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det greit, det jeg. Det var en god sending videre. Det var artig at du var kommet.
0: Ja, da får du ha god kveld selv, og trives det du kan, skal jeg si.
1: Ja.
0: Vi snakkes.
1: Ja. Det så synd, Eisen. Du går jo på Prestenkaiet.
0: Hva kan du si?
1: Vi går jo på Prestenkaiet på den festen.
0: Ja.
1: Når jeg skulle gå hjem, så har jeg punktert.
0: Nei, dageren.
1: Jeg kjørte bare oppover, jeg kom med oppover.
0: På felgen?
1: På felgen og alt. Og... Ja, det forferdelige der kommunen, så jeg ringte oss på et jord.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fått enda det gode måned. Et jord, lite jord.
0: Du får tak og følge med når det partiet blir startet. De tar opp sånne tak her. Og vil ha svar på...
1: Ja, vel. Jeg med. Og du minner meg på det. Så,
0: ja, det skal klart. Jeg gjorde det selv om å bli med I den der partiet. Det hørtes...
1: Du får rette mer om det.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja, nei, men...
1: Det greit det.
0: Takk for du sa den her siste også.
1: Ja.
0: Då tar vi spørsmål nummer... Nei, det kommer med spørsmål nummer 3. Hva heter Europas største land? Og da regnes ikke Russland som europeisk land. Det bare nevnt.

0: Ja, god kveld. Her har vi fått en som innlater seg på å skal svare på spørsmålet. Hva du heter?
1: Jeg heter Terje Jørgensen.
0: Terje Jørgensen, da må du fortelle litt mer om deg selv. Hvor holder du til han til vanlig?
1: Ja, jeg jo gammel korgværing fra Oljernese, da man bor i Rana. Man har hytte ute i Sandlilje i Elsfjord.
0: Jaha, du har en sønn også, heter Jørgensen.
1: Om?
0: Du har en sønn som også bruker å være på hytta.
1: Ja, jeg har en par sønner.
0: Ja, jeg kjenner jo en av dem. Han holdt til i Radio Korgen en god del.
1: Ja, Ove, ja, men det blir søskenbarnet mitt.
0: Er det søskenbarnet ditt?
1: Ja, ja.
0: Ja, så du ikke så gammel, skal du si. Du en sånn...
1: Jeg er bra gammel.
0: Ja, bra gammel. Det relativt.
1: Jeg på din alder.
0: Ja, da du bare litt gammel.
1: Ja.
0: Ja, det mener jeg absolutt. Ja, har du jobbet på jernbanen eller noe sånt?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, for jeg husker før at det var en god del folk fra jernbanen som holdt til bort i Seljelia og hadde en hytta der.
1: Ja da.
0: Brukte å være innom Hemnes og...
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, du var kanskje...
1: Det var jo... Her så hyttetomte jeg her i Seljelia. Jeg var jo en gammel brakkeleier ifra. Jernbanen... Jeg jobbet på jernbanen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg hører du vet svaret på denne her, så du dummer deg ikke ut på noen måte.
1: Nei, ingen måte. Du er på tråden.
0: Ja,
1: jeg var jo faktisk brakkelere nesten i hver vik utover fra Elsfjorden og utover...
0: Ja, Salornvika for eksempel. Det var du stoppet jo bedre motorvogna i sin tid, tror jeg.
1: Ja, hun stoppet jo i...
0: Hun stoppet hvor det bodde folk.
1: Ja, hun stoppet der det var folk, og hadde uten
0: hold. Ja, det var jo en interessant kjøredoning der, motorvogna. Jeg gikk fra Majavatten til Moirana, var ikke så?
1: Ja da, det var det.
0: Var både melkerute og folkebeferdsel?
1: Ja da. Jeg husker når jeg var kørve, tok jo motorvogna fra Røstoga og stall. Hit han Myrvika, så det heter, i Salilia.
0: Ja.
1: Og passert Mura der, og så var det en kjeng som bodde, hun bodde vel en 50 meter ifra Mura stasjon.
0: Ja.
1: Men motorvogna, hun stoppet 50 meter sør om Mura, og
0: ja.
1: Så sa hun på.
0: Riktig, det var jo en ordentlig serviceinnstilling fra i dag, så han kunne fått sparken om han har gjort noe sånt. Så det, men tilbake til spørsmålet, for at se, tiden går og sånt. Det var jo, hvor var det fergeleie på Riksvei 50?
1: Ja, Riksvei 50, det er jo ukjent for meg, altså, men det må jo være, det måtte være fra Elsfjord, fra Elsfjord til Hemnesberga til Ferga.
0: Ja. Ja, det er akkurat, jeg håper noen skulle ringe inn og si det var over Fussvatnet, men det var det ikke.
1: det hørte vanskelig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Nei, men det var også en innertid her.
1: Ja, men jeg husker faren min, han har jo vokst opp her, på denne gården her, som jeg har hyttet. Og han fortalte jo når tyskene kom med flåte, det var jo med ferge over langs Asfjorden her, og de kom bestandig når fjorden var blankt stille. Og de satt på landet og håpet på at det skulle blåse opp sånn at de kalte båtene der, som var full av våpen og tanks. Og
0: ja, sånn ja, når tyskerten holdt til, brukte fergen.
1: Det skjedde aldri, de kom så bestandig over.
0: Ja, de var nok forsiktige i sine kalkyler når de drev krig.
1: Ja, ja da. Nei, det var bra trafikk over Elsfjorden da, for det var datidens E6.
0: Ja, akkurat, ja. Det var, du, Jørgensen, du har jo på Hemnes Jørgensen og Knut Erling Jørgensen.
1: Ja, det blir...
0: Søskebarn, kanskje?
1: Ja, det blir vel tremenningen, altså. Og Olav, faren hans.
0: Ja.
1: Han og min bestefar var søsken.
0: Akkurat, ja. Olav husker jeg, han var en hyggelig mann når jeg begynte å jobbe på trevarefabrikken når jeg var ung lunt, og han var også som en slags rett mentor for oss unge. Det var en hyggelig.
1: Det var en god mann.
0: Artig kar, han hadde humoristisk sans og kunne, kunne spøke.
1: Ja.
0: Ja da, det sant. Ja, da. Nei, men da får jeg avslutte ellers en trivelig samtale. Vi har håpet å snakke med deg flere ganger når vi har program her, men nå vi nærmer oss slutten. Og...
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, men den grei.
0: Så kommer spørsmålet. Du ble nummer 9 nå på trekningen som blir.
1: Nummer 9, ja.
0: Ja. Ha det godt, og takk for du ringte oss.
1: Ja, ok. Ja. Hei, hei.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, da... det siste spørsmålet vi har I kveld, og det må bare improviseres her og nå. Og det når til var det storbrann på Hemnesberget på 1920-tallet en gang, som la halve Hemnes I aske. Det noe som kan si årstallet, så ring 751 93, nei, 91 333.

0: Pletters.
1: Gode gamle Pletters.
0: Ja da, den har vi hatt lenge.
1: Ja.
0: I mange, mange år. Nesten like gammel som Radio Korgen.
1: Ja, vi har nok spilt den snart i 40 år.
0: Vet du hva, Paul var det mot som i sin tid ordnet den der.
1: Ja, for han har en sønn, eller stedsønn da.
0: Ja da, Manfred.
1: Som var med å arbeide sammen med Pletters.
0: Ja, det gjorde han også.
1: Og da fikk vi den der plata i gave.
0: Ja.
1: Og siden hadde vært inventar i Radio Korgen.
0: Ja, det. Men nå skal vi har vi faktisk to gratulasjoner i kveld. Ja,
1: og med ønskeplater.
0: Ja, begge to. Så vi måtte dele dem i to.
1: Ja, ja.
0: Ikke ta bare... Vi kunne ikke ha loddtrekking.
1: Nei.
0: Da ble de sur, de som har gjeverstag. Vi fikk den de ønsket seg.
1: Vi tar aller først, og Inger Lise Pettersen.
0: Vår kjære gamle nabo.
1: Ja, hun var vår gode nabo i lang tid.
0: Gratulerer så mye med dagen du har i dag, Inger Lise.
1: Ja.
0: Jeg håper at han Jan stiller godt med deg. Han skulle nå lage middag, hører jeg i hvert fall.
1: Det går sikkert bra. Og vi fikk jo et lite tips om en melodi som du liker veldig godt.
0: Ja, den skal hun få, men samtidig så må vi si at hvem som har gjeverstag på mandag, så kommer.
1: Ja.
0: Men den personen skal få en annen ønskeplate senere i kveld. Og det er vår kjære tekniker, han Vegard Skare. Han blir 45 år.
1: Ja, formann, eller leder heter det, i Radio Korgen. Alt mulig mann, og teknisk fantastisk flenk.
0: Det er han. Men han får ikke vite hva han får helsninger fra, for vi kommer så langt.
1: Nei.
0: Og han skal få en annen plate enn det Inger Lise skal få.
1: Det var, og jeg kan jo si at de her arkivopptakene som vi har sendt nå i 2-3 somre, det har vært rotet frem av Ann Vegard mellom Anna.
0: Gjort en kjempejobb. Ja. Så skal vi feire. Men jeg har ikke født på mandag, så jeg får bare vente litt.
1: Han får vente.
0: Ja, men nå skal vi sende helsning til Inger Lise, og det har vi plukket ut Bo Kaspers med Hold ut, vi klarer det.
1: Sammen med Kristine Alsos.

0: Märke till ärran med hans. Nå går han runt och tasser, nå går han runt och passer på, om det icke skulle bli en chans.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var ikke meningen, Jan. Men det jo ikke det. Altså, det ikke den der sjekkefaktoren som det I mange andre miljøer. Det et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du

0: Ja, jeg fikk vi kanskje en innringer, jeg vet ikke.
1: Det, var, det er han Per Hol, god kveld.
0: Nei, ja, god kveld, Per Jomar. God kveld.
1: Han gjorde at det ja. Der med de der vattene, det går det over dagen å finne et svar på.
0: Ja, det, ja, du er jo lærer også, så du har jo et pre i sånn kunnskap, skulle jeg tro.
1: Nei, jeg vet ikke om det har så mye med lærer.
0: Jo, for du legger merke til en lærer, en våken lærer, han legger merke til sånne deres ting.
1: Men det var vel

0: Ja, hallo, her har vi fått en innringer. Nå er jeg nysgjerrig. Hvem, hva er det for noen som ringer og vil snakke med oss?
1: Velvesen.
0: Hva sa de?
1: God kveld.
0: Ja, god kveld. Det burde jo også ha sagt først, og ikke bare hoppe rett på sånn formell sak.
1: Nei, Håvard.
0: Er det Håvard? Ja. Ja, god kveld, god kveld, Håvard. Må prate litt høyere, ikke svøl ordene, sånn at du høres.
1: Ja,
0: vel. Ja da, sånn, bra.
1: Ja,
0: ja. Ja, skal du svare på...
1: Nei, det noe 50% sjanse, eller det?
0: Ja, så frem til ikke du visste det fra før, eller noe sånt?
1: Jeg tror du har hatt det spørsmålet før, og jeg tok en kjent, men du har tenkt det feil.
0: Ja.
1: Så jeg tror du kjenner det fingre.
0: Ja, du, det, du har delvis rett hvis, hvis man punkterte at det var med Svalbard, og, det, og da er Norge en del større enn Finland. Finland, er, Finland har 338,000 står oppført i når jeg spurte om størrelsen. Norge er vel 327 uten Svalbard og Jan Mayen og det. Da er vi vel oppe i 367, eller kanskje nærmere 380,000 kvadratkilometer.
1: Åja, samme med Jan Mayen.
0: Ja, når det er med som norsk... Men det er spørsmålet hvor lenge vi får beholdt Svalbard i norsk eie når at russere nå blir forbannet for de har arrestert de forskerne der oppe.
1: Ja, det.
0: Hold tilbake den skipet der.
1: Ja.
0: Ja, har du noe annet lyst?
1: Det er mye kjennskap.
0: Har du noe annet du kunne tenkt deg å ha lyst til å prate om så?
1: Nei, sånn som så det der i KOI er alltid der. Det er noe som ikke kan noen ting om.
0: Nei, det var derfor vi forsøkte å få den vanlige mann til å fatte et interesse for det, for at det kan være et godt hjelpemiddel for deg som sitter og har tid til å kunne være på data. Men du er kanskje ikke på data.
1: Jeg er ikke på data.
0: Men skulle du og Peter Døsten ha lært det? Du har jo et godt hode, Håvard, så det kunne du fort lært, så hadde du jo vært både på Facebook, og du kunne ha kommunisert med folk, og...
1: Men jeg er for gammel, altså.
0: Nei, du er ikke for gammel. Det er bare noe vi tror. Ja.
1: Nei, vi må bare innså. Sånn er det at... At tida går.
0: Ja, han tykje tar oss, skal du si.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Ja, det.
0: Nei, du har nå vært en snill grunn til å være, og du går fri. Du er med meg, men det skal vi jo ikke drive og spekulere på forhånd, hva her går det sånn.
1: Nei.
0: For det kan hende... Det kan hende det går ingen steds for alle.
1: Det går bare bra, sier jeg, så...
0: Kan du synes om hun jenta som søngtes da, hun der endelig blue? Hun som kunne... Ja, ikke sant? Hun har jo en kjempestemme.
1: Ja, du har mange forskjellige sånne musikkfremmen som ikke har hørt om. Og...
0: Ja, men ikke det er greit at du ikke bare...
1: Det er det, det er det som er fint og godt å høre på. Og...
0: Ja, hyggelig at du trivet med å høre på Radio Korgen.
1: Ja, det hører jeg jo hver fredag.
0: Ja, jeg vet det, og du bruker jo å ringe inn også.
1: Ja. Det må man jo prøve å gjøre.
0: Ja. Du, nå tar jeg også og spiller spørsmål om tredje spørsmålet, men takk skal du ha for at du ringte inn, Håvard. Nå er du nummer... Nå er du nummer to etter Per Jomar.
1: Jeg skal ha det, søsteren.
0: Ja, det kan du få, selvfølgelig.
1: Ja, søsteren min og Conny og Astrid og han. Oddvar forbinder han
0: Oddvar Risvik?
1: Risvik, ja.
0: Ja, det er en kjempemann.
1: Det er altså kjempemann, altså. Vi spiller jo håndball i dag.
0: Ja, ja, ikke sant? Og han var keeper, Helgelands beste keeper, vil jeg absolutt.
1: Helbjørn var keeper,
0: ja. Ja, men han Oddvar var keeper.
1: Ja.
0: Helbjørn
1: var keeper.
0: Nei, men nå sa han Sverre at han husker han Herman, han er han Herbjørn spiller ute som hovedsak.
1: Ja, men det er ikke på skole eller da slår jo han i mål.
0: Ok, sånn jo, i friminuttene.
1: Ja, så litt sånn.
0: Ja.
1: Nei, han Oddvar, det var kjempemann.
0: Ja, da, helt enig.
1: Det er ikke han Bjørn på han, Sverre.
0: Jo.
1: Ja, ja.
0: Han er jo bare en ungdom, så vidt vi har til 50 år, ikke det?
1: Nei, nei, han har jo vært bort tid og spillet med han i gamle dager.
0: Ser du det? Ja. Ja, han står han ikke. Han,
1: Bjerke var jo lag da, vet du, så...
0: Ja, Bjerke var jo et godt lag, faktisk. Det helt utrolig.
1: Ja, men så ikke oss, vet du. Vi har jo han... Jeg har jo hatt han og han læreren, så jeg var så hessig, så kolde og salt. Gisle Urbeck.
0: Ja.
1: Han da så var det en svær, en kar i for Bjerke. Fina, mye over 2 meter. Og dem røk ihop og kranglet.
0: Ja.
1: Ja, det var kose kveld da, fikk man vi ha dem.
0: Ja, ja, nei, men det... Ja. Du, vi får ta et mindre program en kveld, Håvard, og lage litt mer som inviterer folk til å komme historier fra gamle dager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det greit, jeg sier. Det var god sending videre. Det var artig at du var kommet.
0: Ja, da får du ha god kveld selv, og trives det du kan, skal jeg si.
1: Ja.
0: Vi snakkes.
1: Ja. Det er så synd, Eisen. Du går jo på pressenkøyet.
0: Hva kan du si?
1: Vi går jo på pressenkøyet på den festen.
0: Ja.
1: Når jeg skulle gå hjem, så har jeg punktert, vet du.
0: Nei, dageren.
1: Jeg kjørte bare oppover, jeg kom med oppover med det.
0: På felgen?
1: På felgen og alt. Og... Ja, det er forferdelig der i kommunen, så jeg ringte oss på et jord.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fått enda det gode måned. Et jord, lite jord.
0: Du får tak og følge med når det partiet blir startet. De tar opp sånne tak her. Og vil ha svar på...
1: Og du minner meg på det, så jeg vil prate
0: med... Ja, det skal klart. Jeg gjorde det selv om å bli med i den der partiet. Du hørte...
1: Du får rette mer om
0: det. Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja, nei, men...
1: Det er greit det.
0: Takk for du sa den her siste også.
1: Ja.
0: Da tar vi spørsmål nummer... Nei, det kommer med spørsmål nummer 3. Hva heter Europas største land? Og da regnes ikke Russland som europeisk land. Det er bare nevnt.

0: Ja, god kveld. Her har vi fått en som innlatt seg på og skal svare på spørsmålet. Hva du heter?
1: Jeg heter Terje Jørgensen.
0: Terje Jørgensen, du må du fortelle litt mer om deg selv. Hvor holder du til han til vanlig?
1: Ja, jeg jo gammel kargværing fra Oljernes, da man bor i Rana. Men jeg har hytte ute i Sandlilje i Altsfjord.
0: Jaha, du ja. Har en sønn også som heter Jørgensen.
1: Om?
0: Du har en sønn som også bruker å være på hytta.
1: Ja, jeg har en par sønner.
0: Ja, jeg kjenner jo en av dem. Han holdt til i Radio Korgen en god del.
1: Ja, Ove, ja, men det blir søskenbarnet mitt.
0: Er det søskenbarnet ditt?
1: Ja, ja.
0: Ja, så du ikke så gammel, skal du si. Du sånn...
1: Jeg bra gammel.
0: Ja, bra gammel. Det relativt.
1: Jeg på din alder.
0: Ja, ja, ja. Da du bare litt gammel.
1: Ja.
0: Ja, det mener jeg absolutt. Ja, var det du... har du jobbet på jernbanen eller noe sånt?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, for jeg husker før at det var en god del folk fra jernbanen som holdt til bort i Seljelia og hadde en hytta der.
1: Ja da.
0: Brukte å være innom Hemnes og...
1: Ja, det er sant.
0: Ja, du var kanskje...
1: Jeg var jo... Her så hyttetomt det her i Seljelia. Jeg var jo en gammel brakkeler ifra. Jernbanen... Ikke jobbet på jernbanen.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, jeg hører du vet svaret på denne her, så du dummer deg ikke ut på noen måte.
1: Nei, ingen måte. Du er på tråden.
0: Ja,
1: jeg var jo faktisk brakkelere nesten i hver vik utover fra Elsjorden og utover...
0: Ja, Salornvika for eksempel. Det var du stoppet jo batterjord motorvogna i sin tid, tror jeg.
1: Ja, hun stoppet jo i...
0: Hun stoppet hvor det bodde folk.
1: Ja, hun stoppet det var folk, og uten noen hold.
0: Ja, det var jo en interessant kjøredoning der, motorvogna. Jeg gikk fra Majavatten til Moirana, var ikke så?
1: Ja da,
0: det var det. Var både melkerute og folkebefertsere?
1: Ja da. Jeg husker jo at jeg var kjørvet, tok jo motorvogna fra Røstoga, så stedet. Hit han Myrvika, så det heter, i Sjallinvia.
0: Ja.
1: Og passert Mula der, og så var det en kjeng som bodde, hun bodde vel en 50 meter ifra Mula stasjon.
0: Ja.
1: Men motorvogna, hun stoppet 50 meter
0: ja, og var snill.
1: Sør om Mula,
0: ja.
1: Så sa hun på.
0: Riktig, det var jo en ordentlig serviceinnstilling fra i dag, så han kunne få sparken om han har gjort noe sånt.
1: Ja.
0: Så det, men tilbake til spørsmålet, for at se, tiden går og sånt. Det var jo, hvor var det fergeleie på Riksvei 50?
1: Ja, Riksvei 50, det er jo ukjent for meg, altså, men det må jo være, det måtte være fra Altfjord, fra Altfjord til Hemnesberget til Ferge.
0: Ja. Ja, det er akkurat, jeg håper noen skulle ringe inn og si det var over Fussvåtene, men det var det ikke.
1: Det hørte vanskelig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Nei, men det var også en innertid her.
1: Ja, men jeg husker faren min, han har jo vokst opp her, på det her gården her, som jeg har hyttet. Og han fortalte jo når tyskene kom med flåte, det var jo med ferge over langs Asfjorden her, og de kom bestandig når fjorden var blank stille. Og de satt på land og håpet på at det skulle blåse opp, sånn at de kalte båtene der, som var fulle av våpen og tanks. Og
0: ja, sånn er det når tyskerten holdt til, brukte ferge.
1: Men det aldri, de kom så bestandig over.
0: Ja, de var nok forsiktig i sine kalkyler når de drev krig.
1: Ja, da. Nei, det var bra trafikk over Altsjorden da, for det var datidens E6.
0: Ja, akkurat, ja. Det var, du, Jørgensen, du har jo på Hemnes Jørgensen og Knut Erling Jørgensen.
1: Ja, det blir...
0: Søskebarn, kanskje?
1: Ja, det blir vel tremenningen, altså. Og Olav, faren hans.
0: Ja.
1: Han og min bestefar var søsken.
0: Akkurat, ja. Olav husker jeg, han var en hyggelig mann. Når jeg begynte å jobbe på trevarefabrikken, jeg var ung lunt, og han var jo som en slags rett mentor for oss unge. Var en hyggelig.
1: Ja, det var en god mann.
0: Artig kar, han hadde humoristisk sans og kunne, kunne spøke.
1: Ja.
0: Ja da, det sant. Ja, da. Nei, men da får jeg avslutte ellers en trivelig samtale. Vi har håpet å snakke med deg flere ganger når vi har program her, men nå vi nærmere oss slutten. Og...
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, men den greit.
0: Så kommer spørsmålet. Du ble nummer 9 nå på trekningen som blir.
1: Nummer 9, ja.
0: Ja. Ha det godt da. Takk for du ringte oss.
1: Ok. Ja. Hei, hei.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, da det siste spørsmål vi har i kveld, og det må bare improviseres her og nå. Og det når til var det storbrann på Hemnesberget på 1920-tallet en gang, som la halve Hemnes i aske. Det noe som kan si årstallet, så ring 751-93. Nei, 91-333.

Ja, da får vi høre om han. Tor-Erik, hør noe. Hei, hør du nå? Hør du han, Arnus? Jeg hører meg nå selv godt. Ja da, greit det. Ja. Jaha, akkurat.

0: Ja, det var Johan Cornelis med I natt jeg drømde. Hva jenta heter så var I lammene, det jeg ikke helt sikker på. Men vi hørte jo det at det var en damestemme I lamme. Har vi noen på tråden nå på telefonen?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Og hvem er det?
1: Det nå han Helge Antti, det vet du.
0: Akkurat, ja, ja, ja. Og du inne I mørkere?
1: Ja, da, nå vi nå. Ingen dør,
0: ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Nå det.
0: Nei, jeg har jo med Janne Mellomrom bruket og ringt at jeg har fått hørt det stort hell I regnskogen når vi har sending I radiokøyen. Og nå lykkes det ja. Å få tak I deg.
1: Ja, da, det var noe sist du skulle få tak I meg. Det var vi jo midt I samlingen, vet du, så da var vi nå til fjells.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, I dag og natt, tror jeg til å si det. Så.
0: Ja, ja, akkurat. Hvis vi nå ser på sommeren så har vært, vi har jo hatt noe regn I alle fall. Hva det har vært for regn sin del?
1: Regn har egentlig hatt det kjempebra, dem, har de.
0: Ja,
1: store, fine kalver, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: De har hatt det gjeft, dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kjøler ved, det betyr vel det at fresk og fin beite og